0: ki ngā mihi mihi o te wā anei ko te whānau wehi.
1: Ka whakaritea he tira, ka haere i mua i te aroaro o te whero, ka ki atu ae ki aia, ka te pīrani mātou kia tuake koe hei ki. Ko tana whakautu, rūkea nā iwi o waho. Ka kopi te motu, ka haere ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ko hoki mai anō ki te whero, ka ki atu ā ki āia, kei te pīrani mātou, kia tuake koe, hei kīngi. Ko tana whakautu, ai. Kei te kīngi tana, karana mai ki te kīngi tana, ko tau mai nei kei rungi a tātou i te rā nei. Me pēnei te kōrero tū heitia ki te rani, ko nā waihono i te pō ki te whenua. Kei taku ariki, nā waihono i te pō, karanga mai kia mātou, ko whakeke mai nei, ki rungi i a koe, ki rungi au tūranga waiwai i te rā nei. Me pēnei te kōrero, whakahaungia te rongopai, i rungi te nāwari me te aroha. Tērā whakatau ā ki ā tātou, hei whakahonohono tātou i ā tātou. Whai muri te pakanga ki wairenga āhauka, ka panae o mātou tīpuna ki te whare kauri. Mau here here ai reira, nā waira katu te ringa a te matua tangata, a te kōti. Tōna hoki na mai ki tūranga nui ākiwa, kāre te kāwana o taua wā i whakai, ka noho mai ki roto i a mātou. Nā rungi tēnā, nā te karanga tāwhi au, nā te ki, hara mai ki au. Ka hara mai a te kōti ki konei, nā kautau aia, i whāngai, i whakamarumaru ai. Nā rungi tēnā kōrero, ka hara mai, nā rangatira toka whā o te kāinga mārunga hoiho. Ka ki atu aia rātau ki aia, hoki mai ki tūranga nui ākiwa, me whakatū he rā. Ko tana whakautu kia rātau, whakahaungia te rongopai, i rungi te aroha me te nāwari. Ēnei o nā rangatira toko whā, hoki atu ki te kāinga, ka whakatū ai nā whare e whā. Arā, whakahau, i te rā nei kei taku ariki, ko tāe mai nā uri, awi hāronga, te tautoko i ākoe i te rā nei. Te rongo pai, kei taku ariki, ko tāe mai nā uri, awi pere, a peka kere kere, o Waitui, te tautoko i ākoe i te rā nei. Te nāwari, kei taku ariki, ko tāe mai a nāriki kai pūtahi o mga tū, nā uri a te Peneha, te tautoko i ākoe i te rā nei. Tā pui hikitia, ko tāe mai, nā uri a tū te rani whaitiri, te tautoko i ākoe i te rā nei. Te rā hononga a tātou, e hara te rā hononga i timata i nanahi, mai rāno, mai rāno. Ara kē tō tātou tīpuna mā hina rani, kā moe a tūrongo. Ara ko te kōti, ko tāwhi ao. Ara ko te pūia, a pirana nata. Ara ko piripau tapu, ko te kani teua. Ara ko tātai rani kāhu, ko nāpo me pīmia. Nō reira nei rā mātou, ko whakeke mai nei kei rungi a tātou i te rā nei. Kaupapa te ora kā tika. Me mihi kā tika kia koe kei taku ariki kautau o Waikato. Tērā kaupapa nunui a tātou, arā ko te paukai. E rua nā mārama e toi ana. Āgo kei te awa wiriwiri nā waiwai o teita nā māhaki. Tēnau kaupapa nunui a tātou. Kia ori te, kia ori te. Tāku kia tātou, kia kautau, haramai, haramai ki tūranga nui ākiwa. Tērā kaupapa i timata, i te matanga o tūheitia, tō mātou hukina ki te kāinga. Kā puta mai nā kōrero, a nā rangatahi o te kāinga. Nā rātou te kīme pēhia tātou, te tautoku i tō tātou kuini. Nā rātou anō, tēnā pēmi haere tātou ki Waikato, tukuna te tono, Kia tuake, hei paukai, ki roto i a mātou, o tūranga nui ākiwa. Ko toko ake te whakaaro a tāpeta, kātahi te whakaaro pōrangi ko tēnā. Tērā kōrero tērā, hoi anō, ākua nei ka tau mai te paukai, kei rungi a mātou. Kei taku aniki, haramai, haramai ki te tai rāwhiti, ki tō kāwai rangatira. Kei taku aniki, haramai ki mā hinarani. Haramai, ki o tīpuna kōkā, ki a rua rauhanga, haramai, ki a rongo mai wahine, haramai, ki nā uiri tanifā, ki a hine tapu arau, hine mati oro. Tua reira tāku ki a tātou, tērā kaupapa nunui a tātou, e rā hui tuku, tēnā kōrua, i tiaki o mātou nēnis, i runga i nā rauna o te paukai. Koutou waikato i tiaki e a mātou, he tau hau mātou ki tēnei tuāhuatana. Tō reira tēnei, ka tukumihi ki a koutou, mātou i takahi ai nā rauna o te paukai. I tīmata i tē rātou, i haere, ki te katoa o nā paukai tāku i mōhio hai. Rua tikau māwaru nā paukai i tāia tu mātou a kanohi nei. Tō reira keiko nei, a mahaki. Kei ko nei a tūranga nui a kiwa. Kei ko nei tauri a te kani a takirau. Ko tae mai nei ka tukuna te reo ki a tātou. Waikato taniwharau, maniopoto, hauraki, raukawa, nau mai, haere mai, ki tūranga nui a kiwa, ki ta paukai tuatai, ki roto o te tai rāwhiti. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

te whaititiri e whakatū puru nei. Ki runga ki te rangi. Kaore ko te unuhanga te taniwha i tōna rua. Ka ngāu e mōkau, ka ngāu e tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka rā waikato i tōna rua. Aue, aue, taukurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki tūranga waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala. E whakakanohi mai nei te mana o Tonga Tapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka wanana koa. Te piki tūranga o Prince David. He hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i wāinga i a tātou. He kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara. He heke ngā roimata. Haere mai i te au roimata. Ratu te vita māra o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahi a ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Ta tū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko Tongariro te maunga. Ko Taupua Nui Ātia te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu. E tuki tuki ana te hari me te mamae. Te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko aranei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Arā ko te hinganga o tō pāpā. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māra māhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāia ai ko te kiake. Ka ako koe ki te whakaari mene mene mo tēnei kaupapa, mo tērā kaupapa. I te mutunga, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa. Kei te pai i ona wā te kore e puta i te kāinga. He tangata tonu tātou. He karearoto o tātou. He ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heu heu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhu anoa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ārā. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o ērā wai, kā toimaha, tahi rā i a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa.
I te rangi nei, e te iwi. Ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau I māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa I ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe I te tō mairangi o te ata. Tā heke mai koe I te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātau ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātau e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātau katoa. Tētehi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa I tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa I roto I ngā rangi tata nei. Hei aha noa I whaiwhai ai, I tā rua rua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki I ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e ētehi kā nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino I te mauri o te kotahitanga tēnā I te tiaki. E hake I te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga kē mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronai hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he

me te rahurahu i tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake i konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana i a koe te waka katoa. Pau katoa ana i te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa i te wai. A, ko wai katoromi. E hake i ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kī nei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā ki te manaaki i te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa, tērā. Kaupapa tuarua. Ko te kaupapa tonu o te koroneihana i tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ā kāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. He matapihi te taonga nei ki ētahi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te urutomokanga mai o te riri, me te rironga o aku whenua, ko te patua hoki o aku tūpuna. Te ao tuarua, e toru te kaumā tahi tau ki muri, i konei tonu tēnei patu, i tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. Ā, i te rangi nei, kua taitahi mai māua ko raupatu te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, ahau i pakeke mai ki tētahi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai ahau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prāua ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i uaua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Kamutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga, he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pea mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pea tātou o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātou iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kī nei. Ahau, me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou no te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou,
Ka uaua noa atu pea te whakae ki te wā.

Hanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, kōwai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora, e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi a kingi tāwhiao, i ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tūau aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga, i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea ētahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira, e raru ana. Tirohia hoki i waho atu i ngā tarikā wanatanga, kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā i te whakaoranga i tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. Nō reira meaha. Ko te pātai hoki pea, kei āwhia tātou kā ki kua rahi. Kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kā ki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. Rukuma, e koroma, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā, e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga, me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā, e ki ai ahau ai, i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau nō te raupatu. Waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Kā mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

0: Ekoror au patu. E moe. Te toi mahatanga o te raupatu, makere koe I o mātou pokowhiwhi, me puta, me ora tātou. E koro raupatu, e hake tēnei I te wā whakamutunga e kite ai tāua I a tāua, kao. He wā tōna, me toro anō takuringa ki a koe e whai kaha ai ahau, engari tēnei te rauora, tēnei haramai nei. Aku toa o te rauora, no tātou te wā, maranga maira. Maranga maira ki o tātou ake pitomata. Maranga maira ki ngā piki me ngā heke o te ao hou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari I a koe, maranga maira. Maranga tahi mai meau e pirangi nei kia puta tātou I te rua o pōharatanga, o tātanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi me rauora tātou. Kua eke ki te wā e ara ai ko te pene me he taiaha ki te pōti, kua eke te wā. Kua eke ki te wā pakeke mā, kia arahina taku whakareanga, kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora e pirangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mā kua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku I ki ai I tērā tau, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāharakeke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua I a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora, nau mai tātou ki te reka o te anamata, nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire.
1: Tēnei wā.

0: All right, can't play that. Koia ra, ko te whenua moi moi ya. Ora te tātou mā, ka whakawhiti atu tātou I naia nei kia te kanawa, te kanawa kei a koe te wā.
1: Hui hui anō tātou, ai tēnei rangi nei, ko wai kōrua, no hea kōrua.
2: Levi ngā waka te ingoa, e noho atu nei ki te tauihu o te waka Māori.
3: Tēnā tātou ko te analis. No ngā iwi e waru o te tauihu o te waka.
1: Tātai tuatai ki a koe Levi, hea o whakaaro mo ngā kōrero I puta I te ariki nui kuini ngā waihono I te pō I tēnei rangi nei.
2: Hira hira tonu ana, nui Māori tērā e whanga ana ki tō tātou ariki nui me ngā kōrero, ko whakaritea e ia, me te atāhua hoki, ae.
1: Pātai tuarua māu, hea hanga kaupapa matua I kawea mai e te tauihu, ki tōna. Haumi, I tēnei wā, I tēnei takiwā o Tainui.
3: I takahia kuini ngā waihono I te pō, I te arawharanga ki a mātou, o te tauihu o te waka I tērā tau, nā reire ko hoki mai mātou ki te renarena tonu I tērā tau kāia, o tērā kia ea e rā kōrero o te kotahitanga I kōrerohia I tērā nei, kia piritahi tātou te iwi Māori. I raro I tōna mana, ai.
1: Ka pai. He kupu apiti anō a kōrua?
2: E mihi ana ki te ariki nui I tēnei tōna tautua.